Patris, da propitius patrem in diebus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato simus semper liberi, et ob omni perturbatione securi, expectantes beatam spem,

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem malinquo vobis, pacem meum do vobis, ne despicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et quaternare digneris,

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui a cenam agi vocati sunt.
1: Amen.